つ言葉ミュージックパスポート北へ南へ西へ東へ見たことない景色目にしたいぜ、hey、繰り返す出会い別れ次会う時もきっと音の中でどこでも行くこのままで旅は道連れ弱